0: Počúvaš Rádio Viva.
1: I've seen the devil. Dance on set.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Bibi Rexha a David Guetta, Sad Girls.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Vivas.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: 1. jún, to je deň detí a ja som zvedavý, že ako tento deň prežíva aj môj host, na ktorého som sa opäť mimoriadne tešil, pretože nie je to nikto iný ako Peter Juhas. Čau, Peťko.
2: Zdravíčko, ahoj. Pozdravujem.
1: Vítaj v našom novom štúdiu. Ja robím jednu chybu a ja to musím takto verejne povedať, že však vy viete, že sme sa presťahovali, ale ja to ako si zabudnem povedať našim hosťom. A ja tak automaticky akože predpokladám, že všetci vedia, že my sme sa presťahovali. A my sme sa presťahovali len z jednej strany budovy na druhú stranu budovy, ale neviete si predstaviť, že aké zmatky to niektorým ľuďom spôsobuje. Tak ja sa ti chcem ospravedlniť za to, že ty si nás hľadal na opačnej strane a my sme už tu. A aký máš deň detí?
2: No dobrý, už teraz viac budem oslavovať ten deň detí z pozície toho tatka ako dieťaťa, ale v podstate sa to stále cítim ako také veľké dieťa.
1: Ja sa dnes pýtam našich posluchačov, že kedy sa cítia pri akých príležitostiach, momentoch, činnostiach ako deti? Kedy to máš ty také?
2: No asi keď sa teším na nejakú vec, tedy sa cítim ako na Vianoce. Napríklad, keď je na nejaký pekný koncert. Cítil som sa napríklad, ako sme boli na koncerte Tomáša Klusa v deň našej svadby.
1: No akože Tomino vie zahrať parádne veci.
2: No, dávaj.
1: Je to úžasný, ale...
2: No, tak to
1: si viem predstaviť.
2: To bolo také romantické.
1: No dobré, a tešia ťa aj takto veci, že mimo hudby? Ja neviem, že zmrzlina.
2: Hej,
1: napríklad, alebo pred chvíľou si mi povedal, že bol si si zahrať futbal.
2: Áno.
1: Hej, po dlhšom čase, že cítil si sa opäť, že pri tom ako dieťa, že takú tú radosť si zažíval pri tom.
2: No mal som veľkú radosť, ale išiel som akože trénovať s tým, že akože celkom išiel ten futbal, keď som hrával za mladí. A som prišiel tam s takou malou dušičkou, že snáď teda ukážem, že niečo vo mne je, ale som tam bol úplne beznadene najhorší.
1: Na akej pozícii si bol?
2: Vieš čo, tam som bol na viacerých pozíciách, bol to taký tréning, ale v podstate všetky som mal. Ale hlavne som cítil, že som proste ten rok a pol až dva roky ani nekopol do lopty, ale radoval som sa z toho, lebo tak to je celková činnosť.
1: Toto ja si nepamätám, Peťko, vôbec, že ty máš takéto futbalové pozadie.
2: Mám, no.
1: A doslova
2: vraj. Manželka, že mám futbalové pozadie.
1: OK, pozdravujeme. Ako si prosím ťa ty z futbalu potom prešiel k hudbe?
2: No, ja som

0: máš tam 20 tisíc fanúšikov, ktorí prišli podporiť tvoj klub, tak podľa mňa to je, že celkom slušné potešenie veľa ľudí.
1: No tak to áno, ale to je taká celkom taká idylická predstava.
0: Tak, aha. Že mal si pocit, že ľahšie to bude s tou hudbou, hej?
1: No a že hlavne môžem, že tak aj v podstate tak random tých ľudí tešiť, že aj po svete, že môžem zobrať ten nástroj, sadnúť si k ohňu a spievať si, že takéto veci ma
0: baví. To je pravda, no, lebo hej, večer pri táboráku, akože strieľať goly niekomu pre radosť, to asi nejde.
1: No, to nie.
0: Ty si povedal vtedy svojim napríklad, že spoluhráčom, že počúvajte, ale ja by som chcel spievať.
1: No, oni to nejako zistili, ale to bolo také, že ja som sa hambil pred nimi.
0: No, však to som chcel vedieť, že či to je ako v tej šatni tolerované,
1: no,
0: takéto niečo.
1: Vieš čo, tak oni celkovo mi hovorili, že budeš ako Justin Bieber a takéto, že nevieš spievať, ale že zahraj nám na gitare Pepán, zahraj nám. Mm-hmm.
0: Takže boli vyrývační, hej?
1: Boli, no, smiali sa mi, ale tak ja som sa im potom smial, že hej, oni sa mi smiali, že spievam, a ja som sa im smial, že si holia nohy.
0: Aha, tak, jasné.
1: Každý niečo
0: si úplne rozumiem. No dobre, tak potom, ako to fungovalo ďalej s tou hudbou, to už všetci vieme. A teraz to tak pretočíme rýchlo. Hej. A ideme do prítomnosti, lebo ty máš novinku. A to novinka je pekná. A volá sa, že Aj keď ťa mám. A ja sa chcem opýtať, že prečo vznikla tá skladba?
1: No, tá skladba vznikla, lebo som chcel dať do seba opäť taký pocit tej radosti z toho, že som kde som, že som s kým som a že mám také šťastie, že mám takú skvelú rodinu. Aj keď to je náročné, aj keď niekedy búrka občas vládne, ako sa spieva aj v tej pesničke, tak stále snívam o tých chvíľach, ktoré môžem prežívať s tou mojou pani manželkou, aj keď ju mám.
0: Takže je to skladba, ktorá je venovaná tvojej rodine, hej?
1: Tak, je to tak.
0: Je to primárne venovaná tvojej žene, alebo aj synátorovi?
1: Ešte, ja som na tým minule premýšľal, lebo je to venované akože asi tej celej rodine, aj tomu môjmu psíkovi, ale asi najprimárnejšie práve tej rodine. Ale mám už pripravenú pesničku aj pre syna.
0: Hej? No. A o tom sa chcem ešte s tebou dnes rozprávať, aj o tvojich plánoch so synom, lebo to otcovia, ako, či priznajú alebo nepriznajú, tak majú nejaké predstavy, hej? Ináč, dobre, že si povedal, že si hral futbal, lebo ja som sa chcel hneď opýtať, že čo keď príde raz za tebou a povie, že chce byť futbalista, ale že ty vlastne povieš úplne v pohode, že poďme si zahrať, hej? Ako vznikla, kedy vznikla tá skladba Aj keď ťa mám?
1: Vieš čo, začali sme na nej robiť, myslím, že pred asi na konci minulého roka, alebo na začiatku tohto roka s mojimi šikovnými producentmi, ako skoro všetky ostatné skladby. A robím s nimi rád kvôli tomu, že môžem doniesť nejaký nápad, môže byť aj taký maličký a potom si zahráme buď nejakých pár akordov k tomu, alebo rozvieme nejakú melódiu. A išlo tak krásne, prirodzene, tak pekne, optimisticky. Aj keď v sebe má taký nádych, trošku také melancholie, tak si myslím, že taká pekná letná.
0: Typicky letná. No, a za mňa akože úplne, že taká, že rytmický správna do tohto počasia.
1: No, myslím, že hej. No,
0: že nabodí dobrú náladu.
1: Myslíš, že akorát, že aj dnes, že keď je tak zatiahnuté, že si to môžu ľudia. Aj to tak. Pohode.
0: A počuj, ale ty si povedal tak, že pracovali sme na ňu. Takže ako si to má človek teraz predstaviť? Lebo ako keď počúva tie tvoje skladby, tak vždy vidí, že Peter Juhás, hej, nejaká skladba a tak. A že teraz, že koľko vás je, že kto pracuje na takej jednej skladbe, napríklad na tejto konkrétnej?
1: No, väčšinou stále nerobíme tak, že traja.
0: Traja ľudia.
1: A keď nerátam potom už také finalizovanie, napríklad mastering, robil šikovný Jan Zborovian, ktorého tiež pozdravujem, tak väčšinu tých nástrojov práve nahrali tí moji producenti, bo oni sú aj multi-instrumentalisti. A máme šikovnú kapelu, ale s nimi väčšinou trénujem práve to živé hranie.
0: Myslíš tých svojich beťarov, hej?
1: Áno, áno, sme boli aj teraz na Rosinskom festivále beťári cez celý svet cestovať.
0: Ináč, ako, toto je sranda, lebo ja neviem, akože bol si vnímaný podľa mňa ešte donedávna akože taký jednotlivec, že solo, že osamelý vlk.
1: No, toto
0: že,
1: aj celkom...
0: Že to sa niečo zmenilo, alebo sme to zle vnímali my ostatní?
1: To celkom chváli aj Pokáč, že ten český interpret, čo chodí sám s gitarou, že to je najlepšie ekonomicky zvládnutelné, keď chodí človek sám, ale ja tým, že som ten gitarista samouk, taký zvyšu, teraz najnovšie z tému sa hovorí, tak ja by som asi nevedel zvládnuť, tak zabaviť proste tie masy ľudí gitarou, ako napríklad Ed Sheeran, čo je v podstate taký virtuóz a looper používa. A ja to mám veľmi rád práve s tou kapelou. Veľa tých kapiel aj teraz je takých, že vystupujú takže v trojiciach alebo v štvoriciach a majú nejaké sample pustené. Že vlastne ty, keď sa započúvaš do toho, tak nevieš ani rozlišiť, že kto vlastne čo hrá, lebo to je pustené. Ale ja sa tomu snažím vyhnúť, snažím sa tie pesničky, aj keď sú také elektronické, ešte niektoré moje, tak to zreprodukovať práve s tou svojou kapelou, nech to je tak naživo, nech keď aj vypadne prúd, tak

0: nech sme stále schopní to zahrať.
1: No dobré, aby teraz ako ľudia vedeli. Čiže vy ste už stabilná zostava, ktorá aspoň v tvojom pláne do budúcnosti budete takto fungovať?
0: V ideálnom prípade, no. Akože stále sa stane, že niekto nemôže, tak máme ešte iné varianty na rôzne pozície. Aj. Je to, keď sa zraní niekto práve v tom spomínanom futbale, tak musíš mať nejakého náhradníka, lebo to nevieme ovplyvniť, no, jednak zdravie a aj iné povinnosti. Mm. Tak takto sa to snažím, ale ja s kapelou, akože to už mám aj stovky koncertov teda tých, snažím sa, lebo aj na tých veľkých pódiách, kde máme tiež sem tam príležitosť zahrať, tak tam potrebuješ mať vedľa seba tých ľudí, o ktorých sa môžeš oprieť.
1: Jasné, a teda, aby sme pozdravili aj chalanov, tak koľko vás je, že kto tam všetko je, aký je ten váš manšaft, je to čisto chlapská zostava?
0: No boli sme teraz vystupovať, že 7 a tam sme mali, že 6 chalani plus jedna slečna speváčka Annika Harris na vokáli a niekedy, keď ona nemôže alebo bubeník, tak namiesto bubeníka máme aj bubeníčku.
1: Jasné.
0: Čiže máme tam aj takto aj ženský super element v kapele. Nebránim
1: super,
0: sa.
1: Super, dobre. No a takto. A kapela sa teda volá ako? Je to, že Peter Juhas? No. Že keď budem vidieť plagát a budem vidieť, že Peter Juhas, tak bude to, že Peter Juhas s kapelou
0: svojou. Že nech to je rozlišiteľné a väčšinou, keď vystupujem sám, tak je to, že Peter Juhas.
1: No,
0: alebo keď niekedy vo dvojici, tak to je napísané, že Peter Juhas a special guest, alebo tak nejako s niekým.
1: A teraz?
0: A no, zatiaľ to je také pracovné, ale už je zaužívané, však už sme to mohli aj u vás prezentovať. Aj na dverách sme už párkrát mali, že Peter Juhas a jeho beťári. Ja som to naschvaľoval, že jeho beťári. Jednak, lebo sú to beťári, tak ako ja. A jednak kvôli tomu, že beťári som pozeral, že už je jedna skupina, tak preto som nechcel, že Peter Juhas a beťári, aby si nemysleli, že to sú nejaké cymbalisti, tuším, niekde z východu, alebo tak. A to beťári sa mi zdá také, že aj keď to niekde vyslovia, no, v zahraničí, v Česku, alebo tak tí beťári, to je také milé slovo.
1: Jasné, milé, ale tak aj sedí k tebe a k chalanom. No dobre, tak poďme si zahrať tú novinku a budeme sa o nej potom rozprávať ešte ďalej, ale chceme si ju zahrať, chceme ju počuť a hlavne tak, ako sme hovorili, že dokáže navodiť veľmi príjemnú atmosféru, tak dúfam, že si ju teraz perfektne vychutnáte, Peter Juhas, a aj keď ťa mám.
2: Premiéra. Lunch. Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Pokračujeme v zaujímavej debate s Petrom Juhasom, ktorý je dnes u nás štúdiu Rádia Viva. No tak pred malou chvíľou ste mali možnosť vypočuť si tú novinku. Neklamali sme však, že navodí príjemnú atmosféru. Ale aj napriek tomu, keď sa človek započúva, Peťko, do tej skladby, tak akože je cítiť, že je osobná tá vec.
2: Je?
1: Ale teraz otázka znie odo mňa, že... Lebo teraz sa v poslednej dobe sa veľa hovorí, že on, ona vydali najosobnejšiu skladbu. Hej? Mm-hmm. A ja sa pýtam, že je vôbec skladba, ktorá nie je osobná v tvojom prípade? Že máš takú skladbu, pri ktorej si povieš, že ja to bolo len tak, mm-hmm. hej? Že aby vzniklo niečo?
3: No, asi tak, že musíme niečo vytvoriť a na silu niečo som asi nevytvoril nič, ale mám také pesničky, ktoré hej? sú možno také trošku, niečo možno... Asi sú všetky skoro osobné, ale také veselšie.
1: Ale tak ako to nie je, že osobné rovná sa neveselé, nie?
3: Áno, ale napríklad mám také, že jednu pesničku, ktorú nemám ako svoj single úplne, tak to je Ješko Deško. To je príbeh o tom, ako ho bolia nohy.
1: OK, áno, to vlastne nie je veľmi osobné.
3: A on je taký terapeut mestský a tým, že je starší, tak potrebuje nejaké riešenie. Aj, a že pre Ješka Deška stačí kolobežka.
1: A vieš si predstaviť, že by si niektorú zo svojich skladieb po rokoch už vôbec nevydal? Že by si si povedal, že čo som to cítil?
3: Mám také šuflíku, jasné, také nevydané, také čakajú na svoju chvíľu, ale niekedy sa vraciam k tým pesničkám aj po rokoch, že by som chcel spraviť.
1: A máš také, ktoré sú vonku a dnes si hovoríš, že toto nemalo ísť von?
3: Toto zrovna nie. Možno si vravím, že či to stálo za to vôbec tú pesničku nahrať a vydať, ale v ten moment som to tak cítil a aj keď možno to nebolo že najsprávnejšie rozhodnutie, tak v rámci tých aktuálnych nejakých pocitov a emócií som to tak cítil, takže to správne bolo v môjom pohľade. Ale budem nahrávať aj také nejaké, preto som hovoril, že neosobnejšie, lebo v tých neosobnejších, alebo respektíve takých tých veselších pesničkách v podstate o nejakých takých banálnych veciach, to je dobre sa nad tým tak počúvať, lebo človek nemusí zase až tak veľmi riešiť ten text, zaskôr sa iba tak tešiť z toho.
1: Aj pre koho budú určené tie skladby?
3: A tie neosobné?
1: No.
3: Tak asi pre nejakých tulákov životom. Mám takú jednu, ktorá sa bude volať Natvrdo a Namäko. A to je vlastne príbeh niekoho, kto šiel vonku večer a zobudil sa doma, nepamätá si, ako sa tam dostal a zobudí sa ešte s niekým na byte alebo niekde. A že to neočakával a že tak teda je čas asi spraviť raňajky a potom sa pochváli tej druhej osobe, ktorá tiež mala nejaké plány a nevedela, kde skončila a trošku to ľutuje, tak že teda aj ponúkne nejaké raňajky a že vie spraviť dobré vajíčka.
1: Aha, takže predsa len o vajciach to bude.
3: Na to
1: som ako na začiatku som rozmýšľal, že čo to bude.
3: O jedle.
1: Lebo si začal tak akože...
3: Raňajky.
1: Okay, dva ľudia, stretli sa, tak, no dobré. Je mi to úplne jasné, kedy to vyjde ináč? Kedy si to budeme môcť vypočuť?
3: Tak teraz, ako som sa počúval, tak asi nikdy. Radšej.
1: Tak mi už nehovorí, ja to práve, že chcem počuť. Daj to von.
3: Dám, ale chcem aj spraviť také viac, že ska veci, tak ako mám tú pesničku s Lukem Adamsom, tak je to tvoj kamarát, lebo to je žáner, ktorý ja mám veľmi rád a najradšej mám, keď ľudia na koncertoch sa usmievajú a tancujú, to je pre mňa.
1: Dobre, že hovoríš toto, lebo ešte som ti chcel dať, keď sme už pri tomto, som ti chcel dať takú otázku, že tak sa zotmelo, alebo čo som sa neviem, že zlako začalo pršať, ale však chvála Bohu. No, že je skladba na koncerte, ktorú hráte a teraz vidíš, že publikum si to fakt užíva, že publikum miluje tú skladbu a ty si hovoríš, že zase toto.
3: Asi to ešte nie. Majú taký tí extrémny umelci. Sú pesničky, ktoré hrám na každom koncerte. Napríklad teším sa, alebo pre teba a pre mňa, ty ale nevieš.
1: Ale nie sú také, že presítený nie si ešte.
3: Práve, že nie, lebo vyvolávajú dobré pocity v tých ľuďoch a ich očakávajú v podstate tí ľudia. Ale sú niektoré pesničky, ktoré aj som aj vydal, tak možno tým, že nemám ešte správnej taký research medzi tými ľuďmi, že možno a im až tak moc neverím. Jedna z nich je taký čierny kôň môjho repertoáru, pesnička Zajtra, čo je vlastne neoficiálna hymna a všetkých manželov a partnerov, lebo však je nejaká povinnosť, ktorú treba spraviť dnes, tak najlepšie spraviť kedy?
1: Áno. No kedy? Zajtra?
3: Zajtra,
1: o pol roka.
3: Ale to je vlastne zajtra, však v podstate neexistuje technicky, lebo budeš spať dnes, obudíš sa ďalší deň, zase iba dnes, zajtra iba zajtra.
1: No je to. Počúvaj, a A dávaš si testovať tie skladby?
3: No púšťam im, tak najväčší tester a najväčší kritik a fanúšik zároveň je moja pani manželka. Mm.
1: No to som sa chcel opýtať, že či bola otestovaná táto skladba, o ktorej sme sa rozprávali, myslím aj keď ťa mám.
3: Bola.
1: Či bola otestovaná prv doma.
3: A teraz dokonca od dvoch testerov no, mám reakciu.
1: A tam už trošku som chcel presne na toto narážať, že či to bola len pani manželka, či to bola Rea, alebo teda či
3: aj Sinčekovi. Bol to aj na Alfons tiež počúval a tam sa bola na refrén aj celko sa mu to páči a dokonca okay. Pozeral aj ako som bol vtedy u nás ráno.
1: Áno, zlatý.
3: No.
1: Jaj, bože. No a čo hovorili?
3: No, on ešte nič.
1: On tancoval?
3: Chcel by.
1: To je jeho reč zatiaľ a manželka?
3: No, jej sa to páči, tak aj. Je to pesnička pre ňu, je taká veselá.
1: Počúvaj, keby ti povedala, že toto nie je Peťo.
3: No tak čo by to si sa spravil? Už stalo párkrát, že som donesol a bola taká, že... Ale tak ona hlavne počuje rôzne verzie tých pesniček. Ona chudia fakt, že musí počuť rôzne demá, rôzne verzie a rýchlejšiu, pomalšiu. A ona už je taká, že prosím ťa, že už mi nepúšťaj. Že potom mi to pustí, keď to bude hotové. Nemusí na tým rozmýšľať.
1: To ináč teraz je odkaz pre všetky ženy, ktoré si predstavujú, že aké to musí byť úžasné s hudobníkom, hej? A že toto je napríklad jedna z tých downsize, hej? Alebo teda tých negatívnejších vecí, že si musia vypočuť milión verzií skladieb, že to není len ako, že on mi pustí hity najväčšie, hej? A budem ich počuť ako prvá.
3: Napíše mi.
1: Áno. Toto ma zaujíma, že teda povedala, že toto nie a ty čo? Že tak išiel si aj napriek tomu ďalej, alebo si povedal, že no tak keď povedala moja milá drahá, že nie, tak to upravíme.
3: Tak
1: alebo...
3: Ono s tou hudbou je taká výnimočná vec práve v tom, že je strašne subjektívna a aj keď samozrejme ona má najväčšie slovo v tomto, však keď aj niekam chceme ísť, tak by to malo byť podľa nej nejaké spokojné, však happy wife.
1: No, malo by, no ale...
3: No a tak väčšinou to tak je. A niekedy ale ja cítim aj pri rozhodovaní nejakom, že by bolo lepšie ísť týmto smerom, že mám taký pocit proste, že ja neviem možno prečo a potom sa to potvrdí. Väčšinou sa to nepotvrdí, ale treba niekedy aj veriť tej intuícii. Však to je takéto magično, čo máme v sebe.
1: Hej, tak sme trošku zabrdli aj do vášho vzťahu, ale mňa zaujíma ešte jeden iný vzťah a to je vzťah medzi tebou a tvojim synom, tak aj o tom sa paraz porozprávame už o malú chvíľu. Peter Juhas je mojím hostom v dnešnom Lunchtime. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Analýza Rádia Viva. Pláč. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja som veľmi rád, že s Petrom Juhasom sa dnes môžeme porozprávať o tom, že ako sa zmení život hudobníkovi, pokiaľ sa ocitne niekto nový v jeho živote. Tentokrát to už je úplne iná forma lásky, pretože tebe sa narodil syn. Koľko má teraz?
2: Prosím pekne, bude mať 11 mesiacov.
1: Ježišmar, to už bude rok o malú chvíľku.
2: 4-krát som žmurkol a už je takýto veľký.
1: To, a počúvaj, pôjde to rýchlejšie a rýchlejšie. Akože nekecám, hovorí to každý a nekeca. Pôjde to rýchlejšie, takže sorry, Peťo. No, ale čo bola taká prvá vec, odkedy sa narodil a odkedy je medzi vami, že pri ktorej si povedal, že fú, tak môj život už nikdy nebude taký ako predtým, že riešil si to niekedy takéto niečo?
2: No tak ja som vždy riešil to, predtým, než sa narodil, že som vedel, že tá hudba je taká tá absolútna priorita, pre ktorú robím všetko, aby som dosiahol nejaké také veľké veci, aby všetka tá obeta, ktorú som tomu dal, tak dávala zmysel. Mm-hmm. Potom sa to zmenilo, keď som si zobral svoju pani manželku, ale keď sa narodil on a držal som ho v náručí, tak som vedel, že ten život proste žijem pre ňoho. A kým budem dýchať, tak spravím všetko pre to, aby bol šťastný a spokojný. A aby mu nič nechýbalo. Ale zároveň by som sa chcel tak snažiť aj tú výchovu smerovať tak, že nech aj on sa potom naučí veľa tých vecí aj sám, že aby to nemal tak iba na podnose, ale aby bol schopný do toho života tak prísť, lebo ten život je dosť náročný, si myslím, a nebude o nič jednoduchší, keď on bude v tom nejakom väčšom veku. A ešte aj by som touto cestou chcel povedať veľké ďakujem mojej drahej pani manželke a vlastne všetkým mamičkám, lebo to je fakt, že ťažká úloha byť mamička, byť stále s tým dieťaťom a odovzdávať tie veci do toho života, že naučiť ho jesť lisicou a podobné veci, že to sú dôležité veci, bez čoho sa vlastne nedá žiť, čiže klobúk dole.
1: Hej, klobúk dolu, to sa pripájam k tomuto, určite s tebou súhlasím. Som hovoril na začiatku, že však ako povedzme si na rovinu, máme nejaké predstavy, hej, o tom, že kadiaľ pôjdu asi naše deti. A teraz nechajme takéto, že no hlavne nech je šťastný, hlavne nech robí, čo má rád a takto, že máš nejakú takú predstavu, že ako si to predstavuješ o 10-15 rokov so svojím synátorom? Vieš, že keď bude puberťak, že čo, že predstavuješ si, že bude s tebou na koncerty chodiť?
2: No dúfam, hej, že to je lacná pracovná sila, ale nie. Ja by som chcel ten svet ukazovať. Chcel by som, aby som mu ukázal, aký šťastný ja som vďaka tej muzike. A možno skrz to nech si on pozrie, že nie, že potreboval by on tú muziku, ale nech on sám chce nájsť niečo v živote také, čo ho tak bude naplňať.
1: Tak. Hej, to znie super. Pokiaľ si predstavíš, že tvoj syn bude hudobníkom, tak čo by si chcel, aby hral akú hudbu?
2: No, svoju hlavne.
1: Inak, čo by si nechcel, aby hral?
2: No, death metal by nemusel úplne, to nie som úplne fanúšik toho.
1: Ako by som povedal, milión ďalších žánrov, ktoré ako by som očakával, že povieš, ale death metal by to by si nedal, hej?
2: A nerepovať by nemusel. Dobre, veď nech repuje. Ja som v podstate fanúšikom hoci čoho, mi príde, že ten death metal je také tvrdé už, no vieš. Ideálne, keby hral nejakú takú hudbu ako Jack Johnson, vieš, také nejaká surfová, vieš, že by tak chilloval, chodil s mamičkou surfovať do Portugalska.
1: A to už si ty. To už je kúsok teba,
2: však? Ja neviem, akože niektorí, no asi kúsok, áno, kúsok, ale vidím aj v ňom kúsok seba, napríklad teraz tie mliečne zúbky, čo mám, tak mám medzierku ako ja.
1: bodaj mi nie. Dobre, takže toto je tá predstava. Našiel si nejakú superschopnosť, takú tú svoju otcovskú superschopnosť, odkedy je medzi nami, alebo teda medzi vami, že, čo ja viem, ja som zistil napríklad, že dokážem extrémne rýchlo zaspať, niekedy rýchlejšie ako moje deti, keď ich uspávam, ako to sa moja žena strašne smeje, že išiel si uspávať deti a prídem a deti ti skáču po hlave a ty tvrdý tam chrápeš proste. Hej, takže či si niečo takéto objavil, že máš super schopnosť?
2: Vieš čo, asi nič také konkrétne.
1: Pri prebalovaní.
2: Neviem, či super schopnosť to je, akože robiť také grimasy a takéto veci, spievať. Ja som si myslel, že moja super schopnosť je jedna pesnička, ktorú som dookola spieval, aj keď som ho uspával.
1: Aká to bola?
2: Tá hlbokej do... Ale musím tam zmeniť, nech to není, že hora na ňu mierí, hora na ňu vlastne mierí, že si ju nakrmí. Som tam zmenil, tak to aby nech to není akože...
1: A toho bavilo, hej?
2: Hororová. Hej, ako dosť, akože keď som mu to aj spieval. Ale potom vlastne čím ďalej, tým menej. No. To bavilo, takže asi to nebola tá super vesička.
1: A keď mu púšťaš teraz hudbu, tak akú hudbu mu púšťaš?
2: No tak viem, že má rád Jurího Hnilicu, to zaspával veľa pri tej pesničke.
1: Pozdravujeme.
2: Gitarové riffy má celkom rád aj v tých mojich pesničkách.
1: Ale nie dead metalové?
2: Dead metalové sme aj neskúšali. Akože, no, horké, že skús. Som mu chvíľku púšťal. Ale akože iba tie je slušné. Samozrejme.
1: To som sa chcel opýtať, že ktoré.
2: Nech sa neuloží. No a také veselé, no. A cíti tú hudbu, on niekde, keď sme a je nejaké predstavenie divadelné, keď mu tam ukazujeme, tak najviac ho presne ten reproduktor zaujíma. To sa pozrie na ňoho a že to je zázrak.
1: Hudobníci bývajú nočné typy. U teba sa to muselo nejako prekopať teraz?
2: Nie, v podstate ja som nikdy nebol nejaký taký, že by som dlho do noci pracoval.
1: No dobré, ale koncerty nie sú o 9 ráno.
2: Tak to áno, to nie, no. Tak ale to sa snažím, že keď ten koncert nie je nejako extrémne ďaleko, tak stále chodiť domov v podstate a ráno už stávať s ním, nech môžeme ďalej fungovať. To je možno aj ďalšie, odkedy sa narodil, že sa snažím proste čo najviac času sa dá tráviť doma. Aj. Ale ma to dosť mrzí, že tá hudba je taká, že fakt veľa cestujem a nie som s ním a s manželkou tak veľa, ako by som chcel. Ale zase verím, že aj teraz tým, že teraz je leto, tých koncertov je najviac, tak bude zase obdobie, kedy ich bude trošku menej. Zase bude treba na iných veciach pracovať. Ale tým aj, že bude už väčší a väčší, tak ja verím, že stále viac aktivít budem mať spoločných a nechám si už to najvzácnejšie, ten čas s nimi.
1: Ja tvoju dráhu až tak nepoznám, len zo sociálnych sietí naozaj vidím, že ako pekne spolu ste a tak ďalej, ale vôbec si neviem predstaviť jednu vec. A to mi prosím ťa odpovedz teda, že kto z vás bude ten prísnejší rodič? Ty alebo ona? Lebo toto fakt, že neviem, vôbec to neviem dekodovať toto, že kto z vás bude ten, ktorý bude aj nejaké tie zákazy, aj trošku pokarhania dávať a tak, vieš, že kto z vás?
2: No ja si myslím, že ona bude akože prísna v tom smere, že bude cítiť, že potrebuje tam vštiepiť nejaké veci. Ja zase asi z tej mojej nejakej pozície tej autoritatívnej sa asi budem snažiť, ale ja sa bojím toho, že ja to nebudem vedieť zvládnuť, že ja budem asi povolovať tie veci. A tak budem sa snažiť, že aj tak, že hlavne mu to tak vysvetliť, nie že zakázať, ale nech on si hlavne tie veci tak nejako sám uvedomí, že nech to nemá zafixované, že zakázali sme to, alebo zo svojej skúsenosti viem, že čím viac zakážu, tak tým viac to človek chce robiť. Čiže nech sa k týmto veciam aj dobrým, aj zlým, nech sa dopracuje hlavne sám, lebo si myslím, že aj veľa rodičov, aj skrz to, že som robil kedysi animátora deťom v táboroch a rôznych stretnutiach, tak si myslím, že ich neberú ako rovnocenných veľakrát, že ich berú proste ako deti a že potrebujú proste im nakázať tieto veci a tak toto bude, no lebo som povedal, že takto to mi príde, že by som to chcel nejako rozumnejšie. Som aj z tej generácie, kde sa riešili veci varechov a papučov a ručne stršie. Ja akože nemal som s tým nikdy problémy, ale okolo mňa toho bolo dosť. Čiže aj týmto veciam by som sa chcel vyhnúť a chcel by som byť taký ten fan tato.
1: No, zatiaľ je ešte malý vo veku, kedy to je len tá fan. Počkaj, keď začne už si uvedomovať, že dokáže aj nejako odvrávať, aj robiť zlé. Teším sa, že prídeš nám potom porozprávať. Peťo, tá hodina neuveriteľne rýchlo ubehla. A mňa veľmi mrzí, že musíme skončiť. Čo ťa čaká najbližšie? Aké koncerty? Aké veľké veci, na ktoré sa môžeme tešiť? Žiadne značky, prosím ťa.
2: Nie, v pohode všetko. Tak budeme hrať na nejakých mestských slávnostiach zase. Tento rok som úplne nehrotil nejaké festivály, takéto veci, lebo sa hrávame aj s kapelou, píšeme nové pesničky.
1: Super.
2: Ale napríklad budeme najbližšie hrať na Dňoch mesta v Martine, kde budeme hrať po Janke Kirchner.
1: Oh, super.
2: Normálne nám bude predskakovať. Asi kvôli tomu, že asi bude mať potom ona ešte nejaký ďalší koncert, tak to tam vyšlo. A tešíme sa veľmi. No.
1: A však vy s Jankou, vy si rozumiete.
2: Ona je skvelá.
1: Vieme si predstaviť
2: ten koncert.
1: Dobre, tak držím palce, aby všetko dobre dopadlo. Hovorím, Peťo, rovno si ťa bukujem opäť na budúce niekedy, tak. Budeš musieť prísť porozprávať, keď budeš mať nejakú tú novinku, ale predsa len jednu otázku na teba ešte mám. Keď si malý raz pustí skladbu, aj keď ťa mám a bude sa pýtať, že aký bol jeho otec v tom čase, keď tá skladba vznikla, tak vlastne čo by si chcel, aby z tej skladby Noel cítil?
2: Ja dúfam, že z nej bude cítiť, ako veľmi milujem jeho maminu a jeho samotného tiež.
1: Ja, to je pekné. A toto nepotrebuje absolútne už žiaden komentár. Peter Juhas bol mojím dnešným hosťom. Peťo, ahoj, čau, maj sa dobre.
2: Krásny deň, poslúchaj ťa veľa lásky. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Lebo to už zase organizmus klesnutý a trvá dlhšiu dobu, kým sa opäť nakopne. No a čiže to sa týka toho, čo sa tej disciplíny žiadne surové vajíčka alebo takéto u mňa nefunguje. Ten spánok je proste alfa omega. No a čo sa týka manierov, tie nemám. Často sa mi stáva, keď idem na akcie, teda klient sa pýta, že pani Meši, čo vám pripravíme, ja, že proste hlavne nie žiadne červené koberce, šampanské a kaviár. Stačí jedna minerálka a kľudne môže byť aj perlivá chladená. Takže, hej.
2: Ale inak toto je vďačnú za skromnosť, musím potvrdiť, lebo keď Martin prišiel k nám do vysielania, tak som mu uvaril kávu a neviem, či to je tým, že ty intonuješ za peniaze ako profesionál, ale tak si to zaintonoval, to ďakujem, že som ti normálne, že uveril, že toto je ten najvďačnejší človek na svete.
1: Lebo tá kávička ma, musím povedať, že vynikajúca a tá kávička ma zachránila, pretože trošku už som sa začal preberať.
2: Pomaly. Hovorili sme presne o tom, že spánok potrebuješ, aby si spieval a presne spánok si dnes nemal.
1: Ale spánok si ešte nadelím aspoň nejaké 2 hodiny. Keď sa vrátim od vás z rádia, pretože dnes práve štartujeme turné s muzikálom Na srdci mi hraj.

0: Nech sa páči, je tu skladba Mám ťa rád od Karola Duchoňa v mojej interpretácii, tak príjemné počúvanie.
1: Ranná show s Dave'om na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Kopa skvelej hudby u nás na rádiu Viva. Keď sa povie Martin Dimeši, myslím si, že po poslednom stupe už každý jeden musí vedieť, kto nás počúva, kto to vlastne je. Pretože tento pán, ktorý má hlas momentálne podsadený oproti svojmu štandardnému tenorovému vystúpeniu, nie je len tenor v kategórii opera, ale teda aj v kategórii taká, že populárna hudba. Vy ste ho počuli pred malou chvíľou takto. A takto to znie v origináli. Takže ja sa musím usmievať. Jednak preto, lebo túto pesničku naozaj, myslím, že neexistuje Slovák, ktorý by ju nemal rád. Milujem túto pesničku. Ale aj preto, lebo ty si do nej naozaj dostal niečo svoje. Martin, tak ahoj ešte raz. Prvýkrát v tomto stupe sa nám môžeš pozdraviť.
2: Ahoj, Dejvo, ďakujem krásne a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Viva.
1: No a teraz, že dostal sa tam niečo vlastné. To znamená, že keď hovoríme o Karolovi Duchoňovi a o tom, ako vlastne ty jeho, je to slovíčko, že interpretuješ, alebo že reinventuješ, že na novo akože rozkladáš a dávaš dokopy?
2: Presne tak, interpretujem piesne Karola Duchoňa, teda v najväčšej miere v našom muzikáli Na srdci mi hraj, ale robíme aj koncertné verzie s orchestrom Vlada Valoviča, ktorý je mimochodom spoluproducentom celého diela. A takisto Vlado Valovič bol osobným priateľom, kapelníkom a hudobným režisérom, ktorý spolupracoval dlhé roky s Karolom Duchoňom a s ktorým nahral všetky tie najväčšie hity. Aj túto skladbu Mám ťa rád.
1: Počkaj, čiže vlastne ten človek, ktorý pomáhal tebe nahrať Mám ťa rád, pomáhal aj Karolovi nahrať Mám ťa rád?
2: Presne tak. Prosím. S Vladom Malovičom sme nahrávali v rozhlase presne túto skladbu Mám ťa rád.
1: Wow,
2: takže to
1: wow.
2: Je pre mňa osobne obrovská čest, že s týmto človekom, ktorý priamo spolupracoval s Karolom, ja mám tú možnosť aktuálne určitým spôsobom niesť ten odkaz Karola Duchoňa aj ďalej.
1: No, a nemáš akože zimomriavky na rukách, mám, alebo čo, keď toto máš aj teraz, alebo prvýkrát si bol?
2: Mám, pretože hovorím, ako veľmi, veľmi, to veľmi pre mňa znamená a neviem, aká instancia mi dala túto príležitosť a túto nesmiernú príležitosť interpretovať tieto piesne Karola Duchoňa, pretože tieto skladby a sám Karol Duchoň ako spevák bol feelingový spevák. Nebolo to, že len prídeme, odspievame, ideme domov. On do toho dával srdce a je nesmierne náročné a zodpovedné pre mňa ako speváka, interpreta nejakým spôsobom sa aspoň tej latky, ktorú už Karol Duchoň tu nastavil, dotknúť, pretože všetci veľmi dobre poznajú doslova naspamäť texty, piesni a Karolov hlas, ten feeling, akým tie piesne spieval. A mám čo robiť, teda musím povedať, aby som sa aspoň tam nejakým spôsobom vyšplhal, lebo nesmie to byť pod nejakú tú úroveň zaspené, lebo potom to sklzne
1: do nejakej frášky. A to už je iný žáner.
2: Snažím sa to teda robiť čo najväčšej profesionalite a elegancii.
1: No a úspech to zjavne má, pretože Na srdci mi hraj má vyše 200 repríz za sebou, takže ak ste náhodou čakali, priatelia, že sme tu dnes kvôli Karolovi Duchoňovi preto, lebo teraz je taký hype okolo neho, tak nie, lebo 200 repríz to už zoberie nejaký čas. Ja sa ťa ale opýtam ešte predtým, že sa dostajeme naozaj k tomu gru nášho dnešného rozhovoru, že, lebo ty si operný spevák, tak si to vyštudoval, tak to akože máš, to znamená, že taký ten pojem, že technické spievanie, to je pojem, ktorý ale často nespája tú dušu a ten feeling, ako si ty naznačil, tak akože tebe sa to ako podarilo prebojovať sa cez to, čo máš vo svojej svalovej pamäti a dať tam naspäť niečo, čo by možno dal niekto, kto nie je študovaný v speve.
2: No, neviem ako, ale nejakým spôsobom to vo mne funguje. Často operní speváci nevedia, alebo je to veľmi, veľmi náročné proste svičnúť ten hlas z toho operného feelingu a operného technického spievania, pretože aby som aj teda laickej verejnosti vysvetlil, operný spev preto možno znie tak štylizovanie, ako to mnohí vnímajú, že sa stane niekedy až predmetom nejakého parodovania, nejaké paródie. Ono je to jednoznačne kvôli tomu, že operný spevák spieva koncentrovaný tón cez dutiny, aj hlavové, hrudné, aby ten tón sa niesol cez ten orchester, pretože v opere sa nepoužívajú žiadne mikrofóny. Kdežto pri populárnom speve si dá spevák mikrofón pred ústa, môže spievať aj úplne
1: potičko, je tak mu
2: piana a aj tak cez tú reprodukovanú hudbu, cez tie reproduktory. Je to silné, hej, pre toho diváka, poslucháča, ten zvuk. No, takže to je taký hlavný rozdiel medzi týmito žánrami.
1: No a keď ideme naspäť do toho Karola, ako si aj ty naznačil, že treba tam mať nejakú latku, ktorú nemôžeš podliezať, lebo veď musí to mať úroveň, tak vnímaš to tak možno aj ty, že v poslednej dobe, ako hovoríme teraz to slovíčko hype, trošku ako sa stal Karol opäť populárny, že tu vzniká viacero takých interpretov alebo kapiel, ktoré robia práve takúto lacnú imitáciu?
2: No, ja by som to nenazval určite ako lacnou, tak ja som vďačný a je to krásne, že tá hudba má skutočne takýto záber a je o ňu záujem a preto sa práve ja nečudujem, že veľa interpretov si zaraďuje do svojho portfólia aj piesne Karola Duchoňa. Je to krásne, nech táto hudba teší čo najviac ľudí.
1: To je inak dobrá myšlienka. Potom sa podpíšem aj ja, Martin Dimeši, mojim dnešným hosťom. A už sa v ďalšom stupe dostaneme presne k tomu, o čom sme sa chceli dnes, pretože na srdci mi hrajú, že naozaj, že etablované predstavenie, respektíve muzikál, je to niečo, čo sme... Od koľkého roku vlastne? Keď 200 predstavení sme povedali repríz?
2: Áno, my sme mali premiéru v novembri 2023.
1: Wow, tak to už je slušná doba. To akurát, takže... COVID dopadol, vy ste mohli ísť konečne do divadla a takto ste ľuďom vytreli zraky. Hneď potom. Ľudia bažiaci a hladní po kultúre sa konečne najedli.
2: Ja musím povedať, že my sme ani nemali nejaké veľké očakávania, pretože nevedeli sme, do čoho ideme, hej? Že hudba Karola Duchoňa na nás proste prichádzalo zo všetkých strán a napriek tomu sa toto dielo nesmierne uchytilo a možno aj práve... pretože režisér tohto predstavenia, Karol Vosadko, vypracoval tento príbeh veľmi citlivo a s prihľadnutím na to, že Karol Duchoň bol skutočne legenda, bol bohem. Preto mňa aj veľmi osobne mrzí, že stále v spojitosti s Karolovým menom sa spomína stále dokola ten alkohol a myslím, že už by to mohlo nejakým spôsobom ustať a aby si ľudia uvedomili a vnímali to, čo tu zanechal.
1: A to je do istej miery vlastne aj tvoja misia. A my túto misiu potom doplníme o podujatie Karola Karol. No a kto je ten druhý Karol? Tak ten je trošku z Česka a má taký božský hlas takisto. A vlastne už tiež nie je medzi nami. Takže obidve vlastne pozície zaujmeš ty?
2: Áno.
1: Tak viac teraz ani nepovedz. Či dobre, povedz ešte rýchlo a potom v ďalšom stupe si povedz.
2: Jasné. Ja by som chcel povedať, že aj okrem toho predstavenia, hudobno-divadelného predstavenia Na srdci mi hraj, robíme aj s orchestrom Vlada Valoviča a s dirigentom Vladom Valovičom, ktorého som tu už spomenul, aj koncertné verzie tohto predstavenia. A mnohí teda diváci už mali možnosť tieto koncerty vidieť. A keby som mohol spomenúť len 16.7. Šatok Belany, máme takisto jednu koncertnú verziu, takže srdečne všetkých divákov pozývam. A k tomu Karelovi teda sa dostajeme neskôr.
1: Áno, takže Karol a Karel a Martin Dimeši a ja som zase Dejvo, tak takáto štvorica sa tu stretne v ďalšom stupe. Zostavajte s nami.
0: Raná show s Dejvom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Mne to dnes tak príde, ako by sme mali normálne, že viac hostí v jednej osobe, pretože prvá časť nášho rozhovoru bola o Martinovi Dimešim, ktorý tu aj fyzicky ako... Máš to v občianskom, nie? Dimeši. No máš?
2: Tak,
1: máš, no. Tak tento sedí, ale okrem toho sme tu mali aj Karola Duchoňa v tvojom podaní. A takisto príde aj Karel Gott. Ale my sme sa rozprávali teraz medzi vstupmi, keď ste vypočúvali pesničky, aj o tom, že Karol Duchoň má viacero akože takých že vtipných príkladov a príbehov zo života. A že jeden aj vy v rámci inscenácie Na srdci mi hraje, že tak akože zosobňujete a stvárňujete. A to je, že to fakt sa v minulosti tak veľmi spievalo na playbacky.
2: Áno, presne tak, aj najmä keď boli nejaké živé prenosy televízne a podobne, bol vtedy teda taký trend, že sa spievalo pre istotu na playbacky, no a Karolovi to niekedy nevyšlo až tak, ako by malo, hej. Takže, ale to sa ani skutočne nečudujem, pretože pri tom množstve piesní, ktoré Karol Duchoň stihol za tak krátku kariéru naspievať, tých bolo skutočne veľa, takže ja myslím, že mu to všetci nejakým spôsobom vieme ospravedlniť.
1: Inak to je akože podľa mňa, že najnáročnejšia vec, že pomýliť sa úmyselne. Vieš čo myslím, že ty keď to tam hráš a spievaš, tak akože keď máš otvárať ústa inak ako je ten text, že niekedy sa podľa mňa, že človek skôr že pomýli a zaspieva to správne, napriek tomu, že by to mal akože dať cieľene zle. Vieš čo myslím?
2: Áno, ale stáva sa napríklad to, že keď máme predstavenie, ja teda musím ešte povedať, že všetky predstavenia, všetky reprízy sú spievané naživo v mojej interpretácii, čiže nie je tam žiaden playback.
1: Aj to, kde otváraš ústa inak.
2: A to je práve jedna scénka v rámci deja, že teda otváram úmyselne ústa inak, čiže idem proti textu, hej. Ale v zápäti na to príde ostra a idem odspievať túto pieseň naživo a samozrejme v správnom texte. Aj keď, čo som chcel povedať, niekedy sa môže stať, že vás ako speváka niečo vyruší. Buď v hľadisku, alebo na scéne, alebo nejakú repliku poviete inak, alebo zabudnete niečo, pretože máme tam aj činoherné vstupy v tomto predstavení. No a potom proste príde nejaké zatemnenie a človek naraz loví v tej pamäti, že aký text, čo tu, idem správne, nejdem. A v tom momente treba sa absolútne skonsolidovať a zabudnúť na všetko, čo sa stalo pred sekundou, pretože na javisku sekunda trvá večnosť. A ísť
1: hlavne
2: dopredu.
1: Tichá sekunda, že?
2: No hej. Takže treba sa čo najrýchlejšie spamätať a ísť dopredu.
1: Aj ťa niekedy tak vyrušilo niečo, že si zabudol, že komplet všetko?
2: Nie. Tak niekedy sa môže stať, že nejaký refrén, že začneš proste s tým druhým refrénom, ale vždy sa dá z toho dostať a vyklúčkovať, tak je pri najhoršom biela káva, čierna káva, tak to aj v opere funguje.
1: OK, tak to máme podelené.
2: Ale tak v úvodzovkách myslím. Hej.
1: Tak poďme teraz už na toho Karela. Tak, pretože tam je jedno písmenko rozdiel a úplne iný štát. V dnešnej dobe by bol československý Karel Gott, božský Kája, aj ten bude vlastne súčasťou vášho pripravovaného koncertu Karol a Karel. Tak poď na toto.
2: Presne tak, tak my sme dostali jeden nápad. Nakoľko Karol Duchoň a Karel Gott nikdy nespievali na jednom javisku, nikdy nenaspievali žiaden duet, boli teda osobnými priateľmi, ale po tejto profesnej stránke speváckej sa nikdy nestretli. A my by sme chceli divákom priniesť túto možnosť, aj keď teda v mojej interpretácii, pretože obidva páni už medzi nami nie sú, v mojej interpretácii tieto piesne si vypočuť a nejakým spôsobom zažiť možno tú príjemnú atmosféru, ktorá by sa im mohla dostaviť. A takže premiérovo chystáme koncert s názvom Karol a Karel, kde sa vám predstavím s piesňami Karola Duchoňa a Karla Gotta. Tento koncert sa uskutoční 7. augusta v kašteli Svätý Anton.
1: Šťavnické vrchy. Ešte doplňovali ste malé lokalitu.
2: Tak, krásne stredné Slovensko.
1: Takže rovno okrem lístkov bukujte aj ubytko a budete mať parádny výlet aj s kultúrnym zážitkom. Určite. Vy ste, Martin, akože za mňa jednak, mne sa tam páči viacero tých úrovní, hej. Samozrejme slovná hračka, lebo meno sedí rovnaké, to je super. Potom tá historická úroveň, ktorá akože hovorí o tom, že mali medzi sebou vzťah, ktorý ale nikdy nevyvrcholil ničoho profesionálneho. Aha. Ale je tam ešte aj tá úroveň, že vlastne obidvaja, dobre, jeden dlhšie, lebo žil dlhšie, druhý kratšie, ale boli ikonami svojej doby a vlastne aj svojej krajiny, svojej kultúry, lebo však, dobre, národa, dajme tomu, hej. Lebo však tak, Československo bolo krysi tiež, takže krajina to už je trochu iný pojem. A vlastne toto všetko sa spája a ty máš na sebe, ale tým pádom, akože nechcem ti nič hovoriť, možno si to ani neuvedomuješ, podľa mňa, ale asi skôr ráno, ty si taký vnímavý človek, že ty máš na sebe sakramentskú nálož, ty vole. Akože extrémne, ty máš 15 tón na chrbte, ktoré musíš teraz akože udýchať, uspievať, lebo to je extrémne, akože aké tam budú nároky a také, majú vôbec oni podobné hlasy? Ty ako odborník vieš povedať, či majú podobné hlasy?
2: No práve, že ani nie, ako obidva spievali kantilenové spievanie, aj keď teda Karol Duchoň mal skôr také dynamickejšie aj tanečné piesne. Karel Gott skôr išiel tým smerom tých balád a tých love songov. Takže toto je taký zásadný rozdiel, samozrejme tým, že Karol Duchoň bol aj baritón, Karel Gott bol tenor, takže je tam tento rozdiel, ale musím povedať, že obidvoch pánov budem interpretovať svojim hlasom, budem spievať ako Martin Dimeši, nesnažím sa ani v jednom, ani v druhom prípade nejakým spôsobom imitovať tento spev, pretože to je veľmi jednoduché. Proste prídete na pódium a poviete, přátelé, tleskejte, pretože ja to mám opravdu rád. No ale to je také klišé a to používa snaď každý. Nechcem im týmto smerom, chcem spievať svojim hlasom a ja som teda sám zvedavý, ako to diváci ocenia, ale myslím si, že ako vidím pri úspechu, ktorý žne piesne Karola Duchoňa, že aj v tomto prípade Karla Gotta to bude rovnako. Sú to skutočne, ako si spomenul, legendy československého populárneho sveta a ja sa veľmi teším aj na reakcie divákov a samozrejme na to, že tam prídu a že spoločne si tento večer užijeme. A bude to samozrejme takisto, ako som spomenul, s orchestrom Vlada Valoviča.
1: Tak ja doplním, že Karol a Karel lístky nájdete už teraz na predpredaj.sk. A ja sa ešte porozprávam trošičku aj na túto tému, lebo ja som chcel vedieť potom trošičku po pesničke neskôr, že ako to vlastne funguje, keď hovoríš, že po svojom tie skladby. Lebo musíš niečo dodržať, to sme sa bavili už pri tom Karolovi Duchoňovi, trochu skôr musíš niečo dodržať, ale zároveň to musíš aplikovať na seba, aby si to vedel zaspievať bez toho, aby ťa potom bolelo hrdlo a aby si to vôbec uspieval. Takže toto rozoberieme v ďalšom stupe. Mám pre vás pripravené ešte niečo.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Martin Dimeš je mojim dnešným hosťom ešte na tento jeden finálny, záverečný, veľkolepý triumf. Ako sa to volá v opere a operete, keď niečo akože vrcholí a končí?
2: Tak vždy to väčšinou vrcholí
1: to
2: premiérou toho diela.
1: Ale myslím v rámci deja, vieš, že v divadle máš expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa. Že či aj opera má katastrofu na záver, alebo je tam iba potlesk a brutálne ovácie.
2: Väčšinou teda, čo je paradox, tak opery sa končia smrťou.
1: Veľa
2: operách to takto býva. Tak samozrejme, že sú nejaké výnimky, keď sú bufózne opery, tak to končí happy endom a love story sa tomu hráva takisto, ale po väčšine je tam tá dráma.
1: Dráma, no tak hej. Dobre, ale dráma a opera nie je tvoja jediná tvár, tvoja aktuálne tá tvár, ktorú máš nastavenú viac na reflektory, tak je tvár vlastne interpreta s veľkou váhou na ramenách a veľkým tlakom, pretože Karol Duchoň a Karel Gott bude vlastne taký koncert, ktorý ty aktuálne pripravíš o Svetom Antone. Daj prosím ťa ešte raz ten dátum, nech pripomenieme.
2: Je to 7. august.
1: 7. augusta, takže uprostred leta, parádne priestory. A rozprávali sme sa o tom, že vlastne každý jeden pán má trošku iný hlas, má ako keby úplne iné tempo pesničiek. Je tam niečo, čo ich spája, ale to všetko musíš vlastne spojiť ty cez svoj hlas dať von. Čiže ako to vlastne funguje s tými skladbami? Ako sa prerába taká skladba do toho, aby si ju mohol spievať ty ako Martin Dimeši?
2: No tak bude to teda nejakými modernejšími aranžmá, ktoré teda sa do toho budú vkladať a nejakým spôsobom aj reflektujú aktuálne trendy.
1: Elektrická gitara?
2: No... Určite, aj toto ako rytmická sekcia, samozrejme, že v tomto je ako súčasťou, ale nepoužívame nejaké zase mimoriadne elektronické zvuky.
1: Okay, dobre.
2: Takže stále sa to drží tej elegancie, noblesy a toho rockového zvuku a symfonického zvuku, pretože, alebo prípadne teda ako najmä toho big bandového zvuku, tých plechových nástrojov. No a čo sa týka tej interpretácie, ako si spomenul, že sú tam rozdiely medzi jednotlivými tými spevákmi ako Karol a Karel, ale tak, jak som spomenul, budem to interpretovať svojím hlasom a k tomu mi veľmi pomáha aj práve tá hlasová technika, ktorú som nadobudol ako operný spevák. Uh-huh. Čiže viete s tým pracovať, vie s tým človek pracovať, aby neforsíroval ten hlas, aby to stále držal v nejakej tej kultúrnej úrovni a tým pádom ani nie je problém ten koncert alebo jednotlivé vystúpenia odspievať.
1: OK, chápem. A trochu si to možno aj v hlave sám transponovať, hej? Že ty už vieš, čo treba urobiť, aby to znelo dobre
2: presne
1: pre teba.
2: Tak, presne tak, treba to mať všetko premyslené, hej.
1: Ja doplním ešte jedno meno, ktoré tu už párkrát odznelo, a to je Vlado Valovič, pretože ano. To je hudobný režisér, okrem toho aj šéf, dirigent veľkých orchestrov.
2: Rozhlasový big band Gustava Broma.
1: No a tento pán je pán, ktorý spolupracoval aj priamo s Karolom Duchoňom pri tvorbe skladby Mám ťa rád, aj s tebou pri aranžmáne tvojej verzie Mám ťa rád.
2: Áno.
1: A do toho ešte aj, že Karel Gott aj s ním spolupracoval. Takže vlastne
2: tak.
1: On je pán, ktorý tiež všetko prepája. Bude spolupracovať na tomto podujatí, na tomto koncerte Karol a Karel?
2: Áno, samozrejme, s jeho orchestrom, s orchestrom Vlada Valoviča odohráme túto koncertnú premiéru v Svetom Antone.
1: No a čo hovoríš na to, že Dada, Miklášova dcéra Karola Duchuňa, že miluje tvoje interpretácie?
2: Jejda, a my vždy milujeme, keď príde na naše predstavenie, pretože čestnou hostkou nášho predstavenia aj s jej maminou, s Elenkou, s bývalou manželkou Karola Duchoňa. Takže nám je nesmiernou cťou, že tieto dve dámy vždy teda prídu na naše predstavenia, nejako nostalgicky si pospomínajú na tie krásne časy, ktoré s otcom zažili. A to nás samozrejme veľmi teší.
1: Aká bola tvoja prvá reakcia, keď si dostal akože prvú pochvalu od človeka, čo je vlastne geneticky prepojený s Karolom Duchoňom? Úplne prvýkrát.
2: No, hej, Dada sa niekoľkokrát už o tom vyjadrovala, že skutočne niektorých momentov, ako by videla otca, tak to vás tak proste zahrie na tom srdci a viete, že idete dobrým smerom a že to teda všetko má nejaký význam.
1: No super, budeme ti samozrejme držať ďalej palce a my teda vieme, že okrem predstavení Na srdci mi hraj a Karol a Karel, ktoré zatiaľ vypaľuje ako jednorazovka, ale má tam potenciál, že ak budete drahí diváci a teda návštevníci potom spokojní, tak možno niečo aj pridáte, však?
2: No to určite, veľmi sa tešíme a hovorím, ako sme zvedaví na reakciu A keď teda táto koncertná premiéra bude mať úspech, čo si myslím, že zaručenie bude, tak chceme aj v tomto smere pokračovať ďalej.
1: No a my ideme ešte ďalej, trošku v tvojich plánoch. Ja už som hovoril, že my tu máme dnes v štúdiu tak prenesenie, že okrem Martina a Davea, čo sme my dvaja, aj Karola, Karela a teraz príde Freddie Mercury. Akože, kde máš ty strop? No, lebo opäť ďalší spevák, ktorý má tak unikátny nielen hlas, ale aj prednes a prejav, že to musí byť deklamisté. Akože nemáš ty trošku nejaké akože diagnóz, že schizofrénia alebo také dačo?
2: Schizofrénia nie, ale ten multižáner nejako stále okolo mňa koluje. Je to také fluidum, by som povedal. A taká aura nado mnou. A možno, že teda by bolo už na čase po tej 40-ke zvážiť, že nejakú vlastnú tvorbu začať, že?
1: No, ale potom ktorým smerom? Že ktorý žáner by to bol?
2: Ja si myslím, že ten žáner, ktorý je mne v srdcu najbližší, je presne toto kantilenové spievanie, ktorému sa venoval aj Karol Duchon. Takže toto si myslím, že v tomto som sa našiel a nesmierne ma to naplňa a cítim sa v tom ako ryba vo vode a milujem to, milujem to.
1: Poďme teda ešte na toho Freddieho Mercuryho, lebo to je vlastne tiež taká veľká téma, ktorá sa oplatí spomenúť. Ak chcete vidieť Freddieho inak a zas tých pánov spája, že už tu nie sú. Tak ak chcete vidieť opäť ďalší tribút, ďalšiu poctu Freddiemu Mercurymu, tak kde, kedy a čo? Na čo môžu sa ľudia tešiť?
2: No, ja sa opäť vraciam k Freddiemu Mercurymu, pretože ten bol na začiatku mojej spevackej kariéry a ten ma začal formovať ako speváka, pretože začiatkom 2000 rokov som bol spevákom a lídrom kapely, revivalovej kapely a spievali sme všetky najväčšie hity Queenu. Tak bolo to iba na taký menší javisko ako klubové priestory, skôr by som povedal.
1: A kultúráky? No,
2: áno, ale toto ma začalo nesmierne formovať s tým, že samozrejme, ako všetci dobre vieme, Freddie bol tenor a to spievanie bolo exponované, bolo vysoké. Takže nejakým spôsobom asi sa tie hlasivky tam na túto kariéru opernú pripravili. No a ja sa k tomuto spievaniu vraciam po tých dlhých rokoch a bude to konkrétne na jednom výnimočnom, krásnom, noblesnom podujatí v rámci medzinárodného multižánrového festivalu Symfónia umenia, ktorý Bratislavčanov teší už 6. ročníkom a prináša divákom skutočne umenie, prvotriedne umenie a noblesu v týchto krásnych priestoroch Pradiarne 1900 a festival začína 1. septembrový týždeň. Ja by som chcel divákov pozvať na tento úžasný festival, ktorý tento týždeň bude robiť radosť Bratislavčanom a konkrétne aj Ružinovčanom. Je dostupný hlavný zámer tohto festivalu je priniesť noblesné a krásne umenie všetkým. Práve preto možno aj je pre Ružinovčanov 50% zľava, sú rôzne teda rôzne zľavy na tieto podujatia a je to skutočne tieto večere majú neskutočnú noblesnú a magickú až atmosféru, keď si predstavíte Open Air Festival, predstavenie, vystúpenie začne ešte počas dňa a pomaly sa stmieva a prináša to skutočne nádherné pocity, takže ja vrele doporučujem všetkým divákom a Bratislavčanom, Ružinovčanom, aby tento festival prišli navštíviť, pretože prináša umelcov svetových a zvučných mien, ako je napríklad Diana Damrau, ktorá tento rok príde, je to operná svetová diva, ktorá je aktuálne asi najobsadzovanejšou sopranistkou.
1: A Martin Dimeš.
2: Bude to 609. To je taký hlavný ťahák tohto ročného festivalu.
1: No ale ty počkaj, ale ty budeš teda 5.9.
2: Čo sa týka Freddie v opere, je to názov koncertu, ktorý bude 5.9., v deň Freddieho nedožitých 80. narodení, takže je to podsta Freddie Mercurymu a bude to takisto s festivalovým symfonickým orchestrom pod vedením Adriana Kokoša. Bude tam 40 členný zbor spevácky voči Allegre a teším sa na vás mojimi opernými kolegyňami, opernými kolegyňami, nakoľko ja budem spievať Freddyho populárnym spôsobom, štýlom spievania a takou elegantnou, jak by som nazval, až brilantnou ozdobou tohto podujatia budú práve tieto dve operné solistky, na ktoré sa veľmi teším a zažijeme určite spoločne nádhernú spomienku na Freddie Mercuryho.
1: Tak to bola pozvánka od Martina Dimešiho. Martin, mám na teba takú výzvu, takto na rozlúčku. Vieš sa tak rozlúčiť, že mama, skús to.
2: Mama,
1: Wow, ja som musel stiahnuť mikrofón, lebo toto je presne ono, že tu sa ten technický spev, ty si rozozvučal pomaly celé naše, nielenže štúdio, ale aj túto vedľajšie kancelárie, super. Ak ste náhodou išli teraz okolo Pradiarne, tak Martin Dimeš je mojim dnešným hostom a vy ste ho vlastne počuli cez okno naživo. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, bolo toho naozaj dosť. Je ešte niečo, čo by chcel povedať na záver, ale veľmi stručne.
2: Ja len želám divákom, teda pardon divákom, ale už som zase v opere.
1: Už zase doma, hej, na stage.
2: Chcel by som srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Viva a počúvajte dobrú hudbu.
1: Počúvajte dobrú hudbu aj v podaní Martina Dimešiho. Ja len doplním, že ak ste nepočuli tento celý dobrý rozhovor, tak ho budete môcť počuť v podcastoch Rádio Viva, či už na Spotify, Apple podcastoch, alebo na YouTube v takej tej audioforme. Všetko bude pripravené práve tam už do pár dní. Martin, ďakujem ešte raz. Príď aj niekedy na budúce.
2: Dejvo, ďakujem krásne za pozvanie.
0: Ranná show s Dejvom na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten kazale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v Ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

0: Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrá pošta.sk. Práve včas.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Bibi Rexha a David Guetta. Sad Girls.

0: to the flow now.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitál.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sa.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Yo.
1: Alright, listen. Yeah.

Zvykol som utekať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás.

0: už asi nie si.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.